mose mi se una uye niema kesiye una uma siria shete chem enu muma na udia ye ye nyuma sheyete chema suma na manama ya kase ewadia ya adi kesiye ama ye niache evadi misreo semini meire ye mama ni ye mamema eni yasifu nindi ya faya huni na ewadi yasreo siyanyu wa nimu wa niswa ewadi ya niyama kesiye

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Di e be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.